ser ikke hvem som er vokalist her. Det står en Wikipedia-artikkel på svensk Wikipedia. Der står det en god del om bandet, men ikke klart å finne ut hvem som var vokalist i 1997. Men vi kjører en låt til fra samme album. Dette her, det er sangen som heter, skal vi se, når roten, ble det rotende til for meg. Vi skal høre sangen som heter Fødd til at elska vi. Her kommer Sea Stars nok en gang.

Opphavsmann og kvinne bak denne låten, Født til at elska deg som enkelhet, det var Carina Lundahl og Jan Erik Karlsson. Dette var Sea Stars fra Göteborg og mitt nostalgihjørne. Men det blir nostalgiske toner i nesten neste melodi også. Vi skal holde oss til omtrent samme tid. Vi skal ett år tilbake til 1996. Vi skal høre Skandinavia fra plata som kom ut det året som het Sammen igjen. For da hadde Rune Rudberg kommet tilbake til bandet etter å ha vært borte en periode. Da hadde Kjetil Nordfjell vært vokalist i bandet, og så vendte Rune tilbake igjen 1996. Og nå skal vi høre en sang som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen. Det handler om en bil, en cabriolet. Vi skal høre om en åpen Chevrolet.

Det var sangen Åpen Chevrolet med Skandinavia og Rune Rudberg ved mikrofonen. Nå skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god dansemusikk. Da får du høre blant annet Mats Blads og Sven Ingvars for å nevne noe.

Det var mine aller beste minner med Mats Blad og Paul Salin. Og nå skal vi ha en litt spesiell låt fra Sven Ingvars, for de husker sikkert Vå mørka øgon, som de gjorde suksess med på Svensktoppen på tidlig 90-tall. I 1997 kom det ut en spanskspråklig versjon av den sangen. Da kom det ut en spanskspråklig singel med Sven Ingvars, med denne Vå mørka øgon, og så hadde de også gjort en spansk versjon av Min gitar. Men vi skal dvele ved Två mörka ögon i dag, og på spansk kan bli tettende Tos ojos lindos.

Det var litt sånn, poppete toner. De hadde poppet det skikkelig, hennes var merke øde når hun skulle lage en spansk versjon av den Sven Ingvars i 1996. Da skal vi til med svensk dansemusikk, litt mindre kjent band denne gangen. De kalte seg Trixie, kom fra Skåne, så vidt meg bekjent. Bestod av Fredrik Andersson, Josefin Persson, Jonas Stålhammar, Lasse Larsson og Jens Magnusson. I 2000 kom det ut en litt artig singel med Trixie. Da kom det en singel som het Naken, med bilde av en elefant på coveret. Det er vel litt sånn paralleller til elefanter i teksten også. Her kommer Naken med dansebandet Trixie.

Ja, dette var en litt artig sak. Naken med bandet Trixie. Nå skal vi til Värmland, til Pia Pilgrens. Og i 2019 så gjorde de en coverversjon av Lennart Wikstrand sin sang, som handler om relsbussen til Årgjeng. Relsbuss er sånn skinnegående tog med bare ei vogn med lokomotiv i begge ender, som rester mellom Årgjeng og Bengtsfors, var det vel? Muligens kjørte vel litt lenger også, men relsbussen til Årgjeng, da, som sangen heter, den handler om nettopp denne gamle skinnebussen som ble lagt ned etter hvert. Men for en del år siden så gikk denne i rute mellom Årgjeng og et par andre steder. Og vi skal høre den med Pia Pilgrens i dag, og det er vel den mannlige vokalisten i Pia Pilgren, Ronny Pilgren, som synger her, og det er Lennart Wikstrand, som faktisk har jobbet på jernbanen i Värmland, som har skrevet den. Lennart Wikstrand, som gjerne går under navnet Sjungande Stinsen. Her kommer relsbussen til Årgjeng med Pia Pilgrens.

Ja, dette er en låt jeg har likt godt i mange år, helt siden jeg fikk høre den første gang med Lennart Wikstrand. Men denne versjonen her med Pia Pilgrens, den var heller ikke å forakte, for å si det sånn. Nå skal vi til en dansebandduo, også disse fra Sverige, som består av en far og en datter, nemlig Kjell Johansson og hans datter Camilla Johansson, eller Camilla Danielsson som hun også heter. Jeg ser så nevnt både Johansson og Danielsson på Camilla her. Dette er far og datter som utgjorde Camel Duo. Vi skal tilbake en del år i tid, husker ikke helt når det var, men det var vel på, jeg tror det var i 2012. Det står i hvert fall det på den artikkelen jeg har funnet her. Jeg har funnet en fin dansebandblogg som heter markus.sm, Markus med Z. Hvis du går inn på markus.sm og så skriver Markus med Z til slutt, da kommer du inn på en veldig fin dansebandblogg. Den har mye informative artikler om danseband, hovedsakelig fra Sverige. Så den bloggen kan jeg trygt anbefale. Men her kommer Camel Duo, Camilla og Kjell Johansson. Dette er sangen «Om du gir meg himmelen».

Og da har vi kommet fram til siste dansen i Forsvingende for i dag. Den skal nok en gang fremføres av Anne Nørsti, som også innledet programmet i dag. Vi skal tilbake til hennes debutplate som soloartist. Den kom i 2004, og vi skal høre hennes egen melodi, Hvor tok alle åra veien, den tror jeg mange liker. Det var en av de første låtene som Anne Nørsti gjorde som soloartist. Så med den sangen så takker Thomas Nerosen for seg. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med igjen da. Jeg takker for meg med Anne Nørsti. Ha det godt, og takk for at dere fulgte med meg.

0: Nå er det spøkelser. Jakob Seldalen. Den var sendt på YouTube. Så kommer det.
1: Borte hører den, og mulig de høres på dub der også. Det har vært spennende å få den høre.
0: Det har vært spennende å få kanskje en bekreftelse på oss vedkommende. Så trivelig at sendingen er tilbake igjen i kveld. Hilse til alle som hører på. Håper dere har hatt en fin 1. mai, både lyttere og dere to i radioen. Det sier hun Rigmor Brox fra Grimstad. Og sendte meldingen fra Grimstad. Her må man være altså, helt korrekt. Sender jeg siste hilsen til Kjerstin, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, det sier hun Benita. Det fikk Anja Nilsen, Kjerstin, på bursdagen din. God kveld i radioen. Håper dere har en god sending, og at våren kommer straks til med en hilse til kjent og kjære, nært og mest fjernt. Det er han Einar Johannes Ekrem. Det er han refleksguten våres.
1: Ja.
0: Ja. Har vi den? Har vi? Kan vi ikke bare ta den bare for... Det er jo ikke så høyaktuelt akkurat nå, men det er bare greit å høre hva vi har tatt vare på her i radioen.
1: Jeg trykte på knappen, men mulig han er sånn her der.
2: Jeg må si at alle som lytter på radio med han må bruke refleks. Det er veldig viktig.
0: Ja, det er der en og en år siden, og det ble tatt opp et opptak som vi har tatt vare på. Og det, ja, det artigste av alt, vi har faktisk fått han i nyere tid også til å lese inn samme hilsen. Jeg kan love deg, Prost.
3: Jeg må si at alle som lytter på radio med han må bruke refleks. Det er veldig viktig.
0: Ja. Dere hørte at det var litt forskjell. Det skulle det bare mangle. Men det er artig at det må stille opp. Mange som stiller opp hver sin måte for radioen. Vi trenger flere frivillige. Har du lyst til å få opplæring i teknikken, ta kontakt med en av radiotene, så skal vi gjøre gratis opplæring. Vi er veldig sårbare. Vi er bare to stykker i radioen. Sånn er det. Jeg gjør så godt vi kan. Tettarattata 78 49 65 50. Det ringer du hvis du vet. Hvor mange år er en dekade? Hvor mange år er en dekade? Dekade.

0: Og fremst er det internett.
1: Ja.
0: Sånn er det. Så vi når ut til flere opp. Ok, 78, 49, 65, 50. Hva er den opprinnelige betydningen av ordet guerrilla? Hva er den opprinnelige betydningen av ordet guerrilla?

0: Der hørte vi han Mathias Tell fremføre sangen This is a love song. God kveld til deg.
1: God kveld til deg. God aften.
0: God aften, god aften, Benita.
1: God aften av fore.
0: Du hadde rett svar.
1: Jep.
0: Jep.
1: Nå skal du få høre.
0: Ja, takk.
1: Mm. Ja. Liten krig, liten krig, liten krig.
0: Liten krig betyr guerrilla, ja.
1: Guerrilla.
0: Ja, hva gjør du på 1. mai, fredag kveld? Du har hatt fri I dag, og greier og greier.
1: Ja, hatt fri I dag fra jobb.
0: Ja.
1: Heldig da.
0: Og det gått med fri dag.
1: Ja.
0: Ja, da blir det,
1: det var det.
0: Så blir det jo lang helg nå også.
1: Ja, det var jeg fornøyd med at jeg skulle få lang helg.
0: Ja, så da kan du jo bare sløve og slappe av.
1: Jeg tror det blir så.
0: Ja. Du har ikke vært ut og gått noe. Var du på samfunnshuset
1: Nei.
0: I dag?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Nei, jeg orsker ikke.
0: Nei. Nei, har man fri I dag, da er det lov å sette hjemme og være lat.
1: Ja.
0: Ja, sånn det bare.
1: Ja.
0: Men du har vært lat I dag, så du har vært lat I morgen også, eller har du noen planer for helga?
1: Nei, jeg skal nå kanskje se litt TV.
0: Ja, akkurat.
1: Tror jeg.
0: Er noe spesielt du skal se? Er det noen serier og sånn du følger med, eller?
1: Kanskje.
0: Kanskje det, ja.
1: Mm.
0: Ja. Det godt å se på TV av og til.
1: Ja, mm. Det
0: Men du fornøyd at sneen forsvinner mer og mer enn du?
1: Ja!
0: Yeah.
1: Ja!
0: Nå slipper du å mokke sne,
1: ja. Ja, nå slipper jeg å mokke tanare I hvert fall. Ja!
0: Ja.

0: Så flink.
1: Ja, nå ble jeg jo glad.
0: Ja, så flink du var. Og så vil du sende hilsen, flere hilsener, så skal du få lov.
1: Ja. Ja, til Annelise. Hun hører vel på? Ja. Og til mamma som er i Sandfjorden, ja.
0: Ja.
1: Og Anita. Og Anita, ja.
0: Ja.
1: Så hun hilser til, ja.
0: Det er, det er helvete gjort. Skal du synge sang til hun?
1: Hva? På urdu? Nei, jeg kan ikke urdu.
0: Nei, du skal synge på urdu, nei. Nei, det skal du få slippe.
1: Nei, også vil jeg sende en god hilsen til deg, nære radioen.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Og god 1. mai til dere da.
0: Ja, like så. Og takk for at du ringte, Benita. Og god helg og søndag og mandag og tirsdag også.
1: Ja, det er noe regnet til i hvert fall.
0: Ja, men du får ha god helg og søndag og mandag og tirsdag også.
1: Tusen takk! Takk
0: ja, vær så god. Ha det bra.
1: Vær så god.
0: Ja, ja, da fikk vi bursdagssang og den andre i kveld faktisk.
2: Ja.
0: Til å Kjerstin. Det er bra, det er bra. Neste... Hilsen tilbake til Benita. Tusen takk for hilsen. Det var trivelig. Det sier Rigmor Brox. Han har rett ord til hilsen nå. Benita sendte nettopp. Neste helg, da har vi den 8. mai. Det er også en merkedag.
2: Men ikke en helgedag?
0: Nei. Men derimot den 14. Det er det helgedag, men det har ikke vi sending. Men mest sannsynlig den 15. Ja da, sånn er det. Jeg har lyst til å være med i radioen, og er det noe du tror du kan bidra med i radioen? Det kan være hva som helst. Så gjør du bare å ta kontakt. I sommeren så trenger vi kanskje noen folk, hvis de får gjennomført alle de planene og ønskene og drømmene vi har.
2: Og, ja da.
0: Huset.
2: Vi har stadigvæk planer om ny trapp, inngangsparti.
0: Ja.
2: Ny inngangsdør.
0: Ja.
2: Male huset.
0: Male huset, planen.
2: Du... Sett inn minst ett vindu.
0: Det er mulig to.
2: Jeg sier jo minst.
0: Ja, det minst er ett. Og så øker det bare der etter.
2: Ja.
0: Ja. Ny dør inn hit, oppe i...
2: Den er jo en trappavsats unna å komme på plass.
0: Den nærmer seg. Ja da, men det skal gjøres. Så vi får se. Vi får se.
2: Jeg har nå i hvert fall fått kledd igjen den her lydplata på veggen og laget duk.
0: Den er gjort, den ble mektig fin. Du skal ha alt, så alt for mye takk for det. Og ny duk, den grønne herselige som jeg drømte om enkelte netter, er borte. Den skulle ikke arkiveres på noe slags vis. Dessuten så er den rund.
2: Skal vi se når vi er så fancy at vi snur. Oi, oi, oi.
0: Der ser vi det fylte her.
2: Og altså litt opp sånn, folk ser at det der er i plata.
0: Ja.
2: Sånn.
0: Det er sånne lydplata, for der bak der så er det brandmur.
2: Ja. Det var ikke... sånn en skikkelig oransje.
0: Nesten sånn den fargen som på stolen som står der.
2: Ja, enda mer oransje.
0: Enda mer knall. Og det jeg ikke gjorde som jeg sa jeg skulle gjøre, det er at døra skal males i sånn høvelig samme farge som denne lyddempende plata som er der. Og det var likadan, det var to faktisk på veggen bak meg, men nå er jo dem tatt bort i og med at det er sett av sånne andre greier, så vi har ikke noe...
2: Akustiske spileplater.
0: Ja, så her er ikke noe ekko i rommet her, og sånn skal det være. Så det skjer litt nå, litt da, i radioen. Masse flott utstyr på plass og sånne ting.
2: Men det er klart vi viser duken. Der ser vi at det er samme farge på duken som det er på plata.
0: Ja. Der, det eneste som gjenstår. Vi skal få festet den under her. På tur å rive den ned. Det er dumt. Jeg klarer ikke det heller. Det er veldig fint. Gode greier. Og da er det ikke så mye inni her som gjenstår. Hvis vi ikke plutselig kommer med noen nye ideer.
2: Ja, meningen er jo å sette sånn mer av de der fyrkantene rundt, helt ut til, ut til veggene.
0: Ja da, helt, helt ut. Og de...
2: Men det litt sånn presisjonsarbeid.
0: De, de platen har vi. Det bare arbeidet som gjenstår. Hadde rommet vært litt større, så hadde vi gått hele platen på hver sida.
2: Hun sier at det mørkt. Det, problemet at jeg har ja, fem datamaskiner, PC-skjermen foran meg, så derfor blir det litt lysere her.
0: Ja. Men det, det går an å skru opp lysene sånn, men det er jo det er greit nok. Litt mørkt i studio? Nei, det er ikke mørkt i studio. Nå slutt å tulle.
2: Det kan jo være at jeg var og jeg nemlig brukt kamera oppe i kirka før jeg reiste til Spania.
0: Ja, det er innstillt på prest. Da blir det litt sånn, Anja.
2: Så hvis vi går på, heter det Exposure, eller det heter
0: det? Det er bare prøv.
2: Men jeg må se på skjermen samtidig for å se om det blir lysere. Ja, si det. Okay, det var ikke så godt å si hva jeg skulle trykke på.
0: Det er hold for i, det er hold for i fjell.
2: Der, oi, nå trykte jeg på manuell. Da ble du veldig...
0: Nei, jeg forsvant det. Ja, det er litt sånn lysforskjell. Så kanskje hadde lys over vinduet sånn rett på. Ja, det er større fare for gjenspeil i brilleglassene.
2: Det er det som er.
0: Ja. Det er så mye å tenke på. Ta hensyn til. Nå kan du se. Det er jo klare bilder for det. Men det er jo så. Vel, vel, jeg kan stille et spørsmål, så kan du jokke med det kamera. Mens vi venter på en innringer til. En innringer som må slå telefonnummer 78-49-65-50 og svare på hvor ligger Norsk Jernbanemuseum? Hvor ligger Norsk Jernbanemuseum i hva slags by?

0: Der hadde vi Vicky Vox, I Say When. Da har vi en innringer vi kan prate med nå.
1: Boris.
0: Åja, oh, det er det han.
1: Det er Dotti.
0: Hei, Jørnare.
1: Hei.
0: Hvor det går?
1: Nei, stort sett hver gang.
0: Yeah. Ja, lyg og skryt, lyg og skryt.
1: Ja, nei, det går kjempefint.
0: Det går kjempefint, ja, men det er bra. Ja. Rett svar hadde du også.
1: Det var Hamar.
0: Hamar er det nok det. Kan jeg få litt mer telefonlyd, tekniker? Ja vel, hva gjør... har du spist bursdagskaka?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Har du ikke bakt?
1: Jeg har ikke bakt. Jeg kan faen ikke bake.
0: Hva er det alle kan bake? Kan du lese, så kan nei. Du bake.
1: Jeg har ordnet bursdagsmeldt, takk.
0: Ja vel, hva ble servert? Nå er jeg spent.
1: Grandis. Det var lett salt av øver.
0: Ja, det er jo godt.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja, og det er jo bra på en fredag, for man blir jo litt tøst også av den.
1: Det er det verste av alt.
0: Nei, det er det beste av alt, det må ikke du. Ja, ja, ja. Men ikke noe sånn storslagen feil, men det er god mat.
1: Ja. Ja. Altså, det er en av de beste fiskene jeg får.
0: Ja. Ja, den er knallig god. Men hva skal du i morgen?
1: Nei, i morgen så vi skulle, hadde egentlig tenkt å få på fjellet, men jeg får se.
0: Ja. Ja, det melder en del regn, så det begynte å regne allerede nå.
1: Det er akkurat det jeg ser.
0: Ja, så da er det, blir det bløtt og herselig, da blir det ikke noe gøy.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei, hvor dere hadde tenkt dere om dere skulle føre opp stjernevannet, eller?
1: Har det ikke snurlig?
0: Nei, det er bare sette og klipe inn.
1: Sette av skuteren og bare peise inn over fjellet.
0: Ja, ja, ja, ja. Helt sånn, stikke og sånn, det bryr man seg ikke om.
1: Stikke, hva er det?
0: Nei, ikke sant.
1: Det er noe man må følge, eller?
0: Ja, ja, det har jeg brukt å si. Hva er boten du for å kjøre ut for løpet? Ulovlig løpet? 5000 eller noe sånt?
1: Nei, det er vel lukket 30. Til... Nei, jeg tror det er borti 15-20 nå.
0: Er det såpass nå?
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er...
1: 8 av 15 roper sjefen fra stua.
0: Ja. Ja, men hvis du kjører ulovlig løype og ikke blir tatt, da hadde du jo spart 15 000.
1: Det er jo akkurat det jeg tenker på.
0: Ja, ja, ja. Sånn så blir man jo nesten rik.
1: Da har jeg tjent 15
0: 000. Jeg har tjent 15 000. Ja, jeg har spart 15 000. Joho! Kom ned fra fjellet som en velholden mann.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, har du vært på Jernbanemuseum i Hamar?
1: Jeg tror nok ikke det.
0: Nei, det blir kanskje ikke tog vi interesserer oss mest for her oppe.
1: Nei, vi har nok kun satt meg i toget, så.
0: Ja, og det havner ikke på museum det, foran du ikke oppe.
1: Ikke de siste togene har sett, jeg tror ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men spørsmålet, det er vel ikke musikk i år, forstår jeg. Kanskje kommer noen andre å spille? Om det ikke blir musikk i gatene. Spiller ikke du instrument? Kan ikke du ta litt tak i denne gitar eller noe sånt?
1: Er du dum, eller?
0: Ja, det er mange som har påstått det opp igjen. Jeg har ikke fått det avkreftet, så jeg kan jo være enig.
1: Jeg får si det sånn... Jeg kan ikke spille på slurva engang.
0: Nei, du bommer på slurva.
1: Ja.
0: Ja, det hadde ikke store forhåpninger om musikalske bidrag ifra deg da.
1: Musikalsk har aldri vært. Det kommer aldri til å bli.
0: Nei, men du hører på, liker å høre på musikk og sånn, det gjør du.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Men du ser ikke forskjell på stornoter og... G-strengen, det heter vel ikke det? Det heter vel G-nøkkel?
1: Jeg tror det, men faktisk talt, vi holder jo på å... Noen klinger er jo gått bort.
0: Ja.
1: Og jeg har sett noen bilder som har vært fra bestemor og bestefarhuset.
0: Ja.
1: Der står det med ei tromma.
0: Akkurat. Var du innom korpset, kanskje?
1: Tydeligvis.
0: Ja, akkurat. Ja, tydeligvis. Har du fortrengt det?
1: Jep.
0: Ja, ja. Nei, men se, da har du jo fartst i korpset. Jeg sier jo det du skal bare ordne for musikken til 17. mai.
1: Ja, har vi ikke noe hyggeligere å prate om?
0: Nei, det, vi kan, jeg vet om verre ting. Ja. Nei, du skal få lov å tippe på gjennomgangsspørsmålet heller, tippe konkurransen plass tall mellom 20 og 40
1: tall mellom
0: 20 og 40
1: hvorfor da?
0: Nei, det er bare sånn
1: ja, la oss si 35
0: hvorfor da?
1: Nei, det vet jeg jo ikke. Nei, det er bare sånn.
0: Det er tatt.
1: Ja, 34.
0: 34 er tatt.
1: Nei, men da tar jeg 27.
0: 27, det er ikke tatt. Men nå er det tatt.
1: Ja.
0: Så det er notert.
2: Jeg skal snakke om tall.
0: Rigmor. Hun sa vel 30. Hun sa det er jo midt mellom 20 og 40, så. Så hun.
1: Ja.
0: Men jeg spurte ikke om midt mellom. Det har vært veldig dumt når tallet befinner seg midt mellom 20 og 40.
1: Ja.
0: Ja. Tallet befinner seg midt mellom 1 og 3. Ja vel, og hva blir planen hvis det, i morgen hvis det ikke blir tur på fjellet?
1: Da blir det biff.
0: Da blir det biff, ja, akkurat. Ja, det hørtes jo godt ut.
1: Interessert i å komme?
0: Jeg har andre planer i morgen.
1: Ja. Så det hørtes bra ut, for jeg har faen ikke tatt opp biff.
0: Nei. Hvor ene vi kan bære? Ja da. Nei, vi får fortelle en annen gang.
1: Ja, det får jeg håpe.
0: Ja. Og gi deg beskjed på tirsdag, på lørdag så kommer de bare ut og tar opp hilsen. Send hilsen til hvem du måtte ønske, Jørn Arre.
1: Jeg sender hilsen til, ja, hun som setter stua, hun som har bursdag. Send hilsen til, ja, alle sammen.
0: Ja, det er like dumt.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men det...
1: Nevnt ingen glem.
0: Nei, det lures det egentlig. Du får ha takk for at du ringte og ha god helg og kjør pent hvis det blir tur på fjellet i morgen.
1: Takk i like måte.
0: Jeps, ha det på badet.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei. Det må vi si, det var kveld siste innringer.
2: Ja.
0: Sånn er det, for nå begynner klokka å nærme seg midnatt. Denne sendingen også går over i historien. Du har hørt på Radio Mayan sin kvelds nattradio, levert av Radio Mayan, din lokalradio lengst nord. Og radioen kan følges døgnet på tamp. Ikke på YouTube og Facebook. Den sendingen er over klokka 12. Skal vi da bare enkelt og greit hive oss i TR-ekning? Skal jeg gjøre det? Sånn. Du så den, ja, akkurat. Jeg tror jeg hadde glemt å trykke på. Da har jeg jo laddet da, fra 1 til 7. Vi har 7 innringer, ja. Vi skal trekke tilfeldige innringer. Spin the wheel. Og hjulet snurrer rundt, og det stopper på et tall som er nummer 4. Hvem var det?
2: Og Solfrid Lunde.
0: Det var akkurat det. Det var som et tilfeldig innringer, og det skal da skrapes et griseflakslodd til ho.
2: Mm.
0: Forsvant.
2: Så da blir ho det første loddet, og så har vi jo da gjennomgangsspørsmålet.
0: Ja, jeg måtte bare finne mus og bry steinetoljet her. Gjennomgangsspørsmålet, ja.
2: Der var det hvor mange genikort du fant.
0: Jeg røkket ut av bunken.
2: Når du holdt meg på ja. Kontoret.
0: Det var en plass mellom 20 og 40.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og svaret var 34.
0: 34.
2: Da har vi spot on på Mairen.
0: Mairen i stampen. Mm-hmm. Skal skrapes et griseflakslåd til henne også. Men der er laddet klart her til å kjøpe et griseflakslåd til henne. Solfrid Lunde. Aller først.
2: Ja.
0: Da kjøper jeg det. Her kan man vinne opp til 20 000 kroner forutsatt at du har tre like eller to like og et grisetryne. Det startes med en 500-lapp. 500 kommer, så kommer det 50. Så kommer det enda en 50. Nå ligger du an til å kunne vinne 50 kroner. Du ligger an til å vinne 500 kroner også, for det kom 500 en gang til, og så kom det 100. Hva kommer den siste... Det kom 10 000 og ikke gevinst på spill 1. Hva sier spill 2? Beklager, ingen premie.
2: Så
0: det ble ingen premie på deg. Det ble jo premie på deg, for du vant jo et griseflakslåd. Men det ble ikke noe premie på griseflakslådet, Olfrid. Vi kjøper til Lo Mairen. Samuel, du er. Tre like. To like grisetryne. Startet på 20 000. Det er like greit. Bare smelter rett til topps. 100 kroner kommer frem. Så kommer en 50-lapp. Så kommer 20 kroner. Så kommer, kommer det et grisetryne.
2: Da kunne du altså vinne nesten uansett.
0: Du kan vinne 20 kroner, 50 kroner, 100 kroner eller 20 000. Balabam! Det kom 500 kroner, så det blir ikke premie på spill 1. Ingen premie på spill 2 heller. Det var spennende, så litt av stunden i hvert fall. Så det ble ikke premie på gevinsten, om man kan si det sånn.
2: Ja.
0: Yeah. Sånn er det. Det er sendingen her, den lakker og lir mot slutten. Vi skal være tilbake igjen om en uke. Det er 8. mai, starter som vanlig klokka. 22.00 og hold på til midnatt som vi bruker å gjøre. Har du lyst til å være med i radioen for opplæring i teknikken for eksempel, spennende, så er det bare å ta kontakt med en av oss som er her nå, Harald Ranafa, så skal du få gratis opplæring. Du kan jo koke vann, så skal du få pulverkaffe også, hvis du er av den sorten som liker det. Hva var det stod igjen på den der Crooked Lines 4? Fire blank.
2: Det er altså 4 minutter og 27 sekunder. Så det har jeg gjort. Jeg har lagt opp den neste siste sangen som heter Dry med Will Harrison.
0: Okay. Spring. Yeah.
2: Sånn at da kan vi ta litt av den, og så ta den hele Crooked Lines med Staffan Carlén.
0: Ja, yeah, det er akkurat det vi gjør det siste hele låta. Vi skal høre Crooked Lines med Staffan Carlén. Musikken er høyt fra Epic Dembic Sound. Kan skifte, sjekkes ut. Mandag 21.00. Husk Radio Bingo N. Og med det
2: sier vi takk for oss, og god natt og god helg og hele pakken.
0: Og det som hører til. Ja da, vi har vært på jobb i dag. Are Pettersen, Alf Gård Hansen. Takk for følge. Takk for at dere følger radioen. Følg oss, fortsett å følge oss på Facebook. Og sove godt i Jesu navn.

0: Radio Mehamn. Din lokalradio.
1: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram. Musikkprogram.

Hallo, velkommen på lufta med radioprogrammet Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder som vanlig. Vi skal fare litt land og strand rundt omkring og plukke opp en del flotte melodier med masse trekkspill i og med litt trekkspill i. Vi starter i dag med en, skal vi si, det er noen gamle ringrever. Det er en vokalist som heter Hans Berggren som spiller med Walter Erikssons orkester i en vals, Albertina, sett i gang.

Hans Berggren med Walter Erikssons orkester i melodien Albertina lytter vi til. Vi skal fortsette med en litt nyere innspilling. Denne gangen er det en kar som heter Noel Brody som fremfører melodien Happy Anniversary.

Noel Browdy fremførte låten Happy Anniversary. Vi skal innom andre Walter og Walter Eriksson i samspill. Disse to trekspillere visste å få det å låte bra. Da er det melodien som kommer her, Bara rundt omkring.

Andre Walter og Walter Eriksson i et flott samspill i låten Bara rundt omkring. Vi fortsetter med litt swing, jazz. Det nederlandske Johnny Meyer som hjelper oss litt her. Han, Johnny og orkestret hans spiller All of Me.

Johnny Meyer i en flott versjon av All of Me lytter vi på. Bobby Prince er neste artist vi skal låne øret til, og da er det en sving det også. Yes, her blir det flere av sorten. Nå vel, her kommer Bobby Prince med melodien Sest Magnifik.

Vi lyttet til Bobby Prince som fremførte Sest Magnifik. Vi skal fortsette å låne øret til Walter Eriksson med sitt orkester. Og da snakker vi om en vals som heter for amerikansk jularbostemning. Vær så god.

Walter Eriksson og hans orkester spilte amerikansk julearbostemning. Og den er vel laget av Walter Eriksson, den melodien. Da skal vi over til Nye Røyans, en gammeldansgruppe. Fra en live-innspilling har vi hentet en polka, Den Ormstukne.